0: ibhatyi andifuni upheka na andifuni uklina indlu andifuni izitya andifuni nenja a
1: Use